ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.

کہنا نہ ہوگا کہ گلزار اور سنجیو کمار کے ساتھ نے ہندی فلم درشکوں کو بہترین فلموں کے تحفے دیے ہیں. 1975 کی آندھی، 1975 کی ہی موسم اور 1981 کی انگور اور 1982 کی نمکین ایسی ہی عمدہ فلمیں ہیں.

کبھی تم نے بلایا نہیں، کبھی ہم پاس آئے نہیں۔ رات محبت کی دھڑکنوں کو سنتی ہے، بارہا دل میں شبنم کی طرح برستی ہے۔ کیا کیجیے شکوہ دوری کا، ملنا بھی غضب ہو جاتا ہے جب سامنے وہ آ جاتے ہیں، احساس ادب ہو جاتا ہے۔